wo se ye ye special tribuna emma galamse fo nyirala wo a wo se gani nsuo wo a wo ye bibiere a kirese udi se gana sasin e wo se ye chu nye do ko se tribuna ho na wo koje na ko suwa concrete enrua mi husu obi suwa concrete.